0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu, vivi etuwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu. Ibe ki ninyo onye, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kwe kame kbe tok bwa, enu onti mi pwan poso. Ibe no vili baso dili, ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbenono. Na miyabe.

togozama bele ne bo togo donglo bono no moda le minisi wey jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon ne bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne ba li ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ni nyone. Mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo mi be. Enya ulo nti. Mi kewe kame gbe tok boa. Enu onti mi pwan poso. Bi eno vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Na wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be nya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa, enu onti mi puna mposo. Be no vili ba sobe ni, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La pulo mi lega popo de ka. Be a je dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Ka dodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: ma sobalu wene bali ye potu gwe ya ganda yure ya potu gudong minis wei jon no tonu da la fi dome yo yone ni suru ya padeng ko ne tama ngan kaluku no potu gudong yike yo ne bihi u samazizi paga jo u dugu holin dene da ti ti ne bete ge sobalu wene bali ye potu gwe yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ni masugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama buwezize kumuyo Trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune miniswe ijon tonu dala fido meyo ni nisuria badamno no pozisuru do
1: manjana no mundu na mahameseto bonono maka uslwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele Tasso, Rejari Datum, Radare de Kele, Luck Fawin Ruhum, Radare de Kele, Zoom Togobona Ke, Kales Kalmos, and a Cabs and a Kiffin Cadeo.
2: Dogamandala,
1: Radare de Ke, some Navu Guru.

temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu iya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: togo sama bele ne botu ko donglu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan ko jonne botu ko donglu bono yo yo ge o ne bi heyu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukun botu donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: awuna na awuna ni kwaluti aba muto koma zeutu ne tuku uluchu ayubwe kwa farmers e ome aluna.

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yige yone bi hi u zama zize paga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya patamnono nipozi suru

0: temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ko mi ro ni aji
2: mama mama je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedo mebe enya ulonti. Ibe ke kame gbe tok boa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so bi mi
0: pada ki vi na mi pa mi san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede allo ka dodo nui le di la ko vi do mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo allo juta do jua va mi asru a fo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe ko gbe dede

0: bona bona jemini ayi into ngangitshela
1: sengikufisile
0: noma komunye okuqedwe kwenzani yebo no zin
2: ushumfaze khane lo mntwana
0: umntwana ayi jini kenwe iphosa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yoda siya yoda tun dogade kapu fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke punan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndogade kamea. Ibe game ili zo madu. Mele ki ninyo onye. Mi pwane poso po mewe nyanti. Mi pwane poso awedo mebe enya ulonti. Mi kewe kame gbe tok boa. Mi wanti mi pwane poso. Bi eno gili baso dini. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe de

0: Kwanyana no mundu na mhamiseto. Bon nono, bumaka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio uriole yo. Radare rekele, taso rejare datong. Ne radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kalez kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare reke, esom na vyo gururu.
1: Thank you.

0: tatu olu ifiti tatu nu olu na be ka fo na kosu etuse wa ni avanu tobe.
1: Dancer on the beat.

temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ya bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiche ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na tona lamba ibe ko ni iye le lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara pata ipo na meke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misi na yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi wana do. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa, enu onti mi pwan poso. Be no vili ba so dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo gubu. E ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo hado me gbenono. Na miya be.

Kusama bile ni botu kudong lubu na unumu dale minisi wei jon ne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jon ne botu kudong lubu na yo yo ge o ne bi hi usama dene zizi bo go jo utu ku holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Bedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Ibe reki ninyo ne. Emi pwane poso po mi ve nyanti. Emi pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Emi kewe kamek be tok boa. Emi wanti emi pwane poso. Be novi di baso di ni. Emi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Togo Jukon, muda ti wo do ti ke o. E chono agrito viso ti ke si dole le logbo. E gata lo o. Ako su do aku ti pelon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nu nono Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Bali bali. Wato aku ome le kareka. Ya an agrito. Kwa nya muda le niti ameleka kho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karekaya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi aho kodo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nwide asono amenle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

tokozama pele ne bo togo don lo bona onomo da le minisi we jon ne don na da la fi do meyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo don lo bona yo yo ge.

0: Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na o kwa avade atike tife dwa unti. Igo no pe ike kwa la mese pe nyakle pe pere nsi to wa. O la atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, heto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale inyele. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple asi inya hwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miya ho onye, ida sisi ato do dono pege kwa la mesempe inya, ple pe kwe den tito ubo, nani.
1: Mesubana, afarafanyi, goloto gugunu metel ocha jogulotoa, kijigu lotoble, gugunu nge kranyi, chuli di, itungo medunga nyoro. Kijigu lotoblu nge hanyi pa, degi mbo, asabepere. Sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulotoa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiji blagabunu nge klanyi ilol maswa tabinile nlinunku igbaliku melayi mbiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jamba soro kisida balde bifa ni melayi ganunga igbala iyerwa melayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sonu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala debi gabunu makugi kisida bali yevo busu nasaga kata jamba soro roa ganunga mbiye ni melayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunogunu fola febal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangba fete imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakpal mbi fechuge alo bo echetema nunu malakal ganin mbiesu meyi ganin ibala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani
2: yoda sia yoda tundo gadi kufan miabe wana vivi kimita kodo etibe novito ninyo kwane mivava le radio reol be mwati novito ninyo ni wanariki kuna mputo agbe minya onu vivye tua pomegbe nono niti
3: nyawezo wadu novito ninyo bi wana wana kemisi na yaula le ndoga le kamea ibe game ibi wadu ibe kini nyo ni amipu wanposo pomebe nyanti amipu wanposo awedu mebe inya ulu nti enu kewe kamegbe tokboa enu wanti amipu wanposo bino vidi basodini imi
2: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mkogbe dede.
4: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
5: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
4: Merci maman. Au revoir.
5: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Togo dukan mudo ti wo do tike o e chono agreto vi so tike si dolele logbo e gba taro ako sudo aku ti pe lo nku video la mesenu ogbo le kaja chame ko lo yi ha gba towo o so afolote inu nono dukan togo dukan la plemo mudo mama avava me le togo ni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya ran agbeto o po nya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vi vo deno zaliki ule ti la va inkeke ama de tolo no a fo ule ti le kwe ti me mi le wa do me nle to wa to a kwe duo me le kareka ya nle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi kupon lo ya na no mudo le ni ti mi a kho kolo fini mi a ve kwe lo i ji mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me kho kho nwi de aso no a me nle to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kado do me kolo ibado ato
1: temi artibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ya bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo nle ma o
2: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano a si yo kaka. Kafla, ana home, a kong oti doda yame. Be anya, nou kole da la webu meo.

0: Mo ye nu ye, na ye mi ni si da ibe. Mo ye nu ye, na ye mi ni si da ibe.
1: Temi aritibu ye, ekba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanya na kweni paljizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alakpa inabune, unakune, bone. Unu je unu kan, je unu badin, sinakpa mode en lo ya, mode yebe kweni odumeru en. Ni alapa ina ta inu efune na pa omo e tono karanjuguba inu mba lelu tugu e njoba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini e lamba ya bagu buye omo eku ni odumeru na e o yakubu lamba anu nomere mwode e ni uchumeru yinu uchumefa yinu uchumeji yinu uchumedugu wani ni ona karanbu lamba abebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani inka aloji fusi lojo ati chon chu mesan odun yibe awala kuyi nabi ko bulamba bebe lele tugu epo fu oma chikini yibe kuni odun meru na en tona lamba yibe kuro ni iye lele tugu e njoba tugu akpo yipo ni inka aloji fusi chikagme omo nga lonle du tu yibe sama ndi lamba bubu ka bulamba fomo yen kwa yibe bulamba tan na sunu mundo yibe akpo ni musike empreye ki alakpa komo ran bomo e mi wa e ke iye ara patayin po na mi ke cha eti patayin po si ko tun komo wa ni po tu wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iye ari di afo ari le ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo
0: le ma o ni ma ku mi ro ni ajiwe ma o olohun.